Ina kagiban pa mga balita aton tutukan diri gid lamang sa aton nga pagparagad sa bombahanay sa North. Waon ta man karon ang mga balita nga natipon sang aton nga mga K5 reporters. With ka K5 Jomari Sunido and ka K5 Ariel

0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Christian. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Wala gid ako maghunahuna nga si Wawi may balatsyagon gali para sa akon. Ginpakilala niya ako kag ginpasulod sa isa ka organization. Didto ko nabatyagan ang akon ka importante. Sa subong, naintindihan ko na akon nga atuman ka istrikto sa mga parents ko. Kag naghinulsol gid ako sa ginhimo ko, sa subong graduating na ako, kag mag-on na kami ni Christian. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christian.

0: Maing aga mga ka K5, maing aga sa tanan naton nga mga tagpalamati. Umpisahan ta ang aton nga programa sa Sininga Adlaw pinaagi sa pagpangamuyo. O may namon nga labing balaan Dios nga makagagahom sa pagsugod sa Sininga Adlaw, ikaw gid ang amon labaw kag labing nga ginapasalamatan sa imo siniwala untat nga gugma kag grasya nga ginahatag sa amon nga wala sang kondisyon. Atagi kami amay sang kaalam sa paghimo sang husto nga desisyon kag kusog sa pagatubang sa mga pagsulay kag pagtilaw sa sining nga kalibutan. O Dios, bantay ang amon nga pagpanglakaton kag antagsa namon ka mga tikang padulong sa paglaom kag kaayuhan. Kabay pa nga ang imo kalinong ang maghari sa amon kabuhi sa subong adlaw kag sa masunod pa. O Dios, kami ang nagapangayo sa Gihapon sang proteksyon, batok sa katalagman, sakit kag kalautan. Ini tanan amon ginaampo pinaagi kay Kristo Jesus, nga imong bugtong anak, nga amon manluluwas. Amen. Good morning mga K5. Welcome na sa aton programang
1: Balitang K5 sa Umaga with K5 Rowel Pineda.